Eto, momčeto, znači, scenata, da su se pregrnali, to je dali svojski cigari i življava svoje te minuti. Kako li si spomnio tog čoveka tu?